0: σε νέτη κρυσιά.
1: Δύσκολε εσύ.
0: Tem que respeitar.
2: Tá legal? Tá na blau.